0: ñaarlo xa ci ko ñu magal señ baare jenn jar na ko ay lo xey ci kaw
1: ne ko iza la wala ga yo fag le ga
2: ne ko iza
1: ana wa jenn ana wa jenn ne ko iza la wala ga